Там був пан Льокета і Новина на Онорі Санта Ана, патрона і парокія ді Норц. Сігяви Аріба ді Су Очо Дія, а ви та ді. Новина лобайта 5 ді мені гуетарі, місце лобайта 6 ді мені гуетарі. Мені не заставили ді 25 ді юлі, ультимо ді ді, і новина лобайта 6 ор. И ми се лота шетор ди аночи. Паче доминго 26 јули, пес е пело ке трата фиеста патронал ди парокја ди Норт. Ло бајте ун процесион ден кура ди миса па 5 ди меј. И деспуес ло сиги кој сан сакфиќе ди миса солем па кело ке та фиеста патронал ди парокја. Parroquia di Nord, pa 6 ore di tardi. Pues che parroquia di Nord, la camminia pa celebration di 250 anni di nos parroquia. Pues voto cordialmente invita pa ultimo 2 días di novena, a vetarte a 5 ore di mei, ma niente a 6 ore, segui pa e celebration di San Sacrificio di Misa. C'è domingo durante misa di 6 ore di tardi, misa centrale e misa di celebration patronal di parrocchia, misa solemn di la parrocchia di North, fiesta di Santa Anna di San Joaquín. Il ben giorno di Mamma Maria, quello e quella di Nostro Signor Jesús. Sei fiesta di fin di settimana qui na parrocchia di North. Lo puede